som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Dnes je 1. júlový deň, začína obdobie prázdnin a dovoleniek. O tom, aké knihy zo slovenského knižného trhu stoja za prečítanie, napríklad niekde pri vode, povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. V sobotu 4. júla sa na Slovensku uskutoční referendum. Voliči v ňom budú reagovať na dve otázky. A síce, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Plebiscitu, ktorý iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, sa môže zúčastniť 4 milióny 300 tisíc oprávnených voličov. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
1: 20-člennému slovenskému záchranárskemu tímu so 4 pátracími psami, o ktorého nedeľnejšom odlete do Venezueli sme vás informovali v pondelok, sa za prvé 2 dni úsilia nepodarilo nájsť preživších po minulotýždňovej dvojici silných zemetrasení. Záchranári pracovali v mimoriadne náročných podmienkach, v horúčave a v nestabilných troskách budov. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Lietadlo slovenského ministerstva vnútra v pondelok večer prepravilo do Venezueli tiež 19 českých hasičov, ktorí kvôli neočakávaným zmenám v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Televízia je pre Slovákov dominantným zdrojom informácií. Z jej vysielania ich čerpá 68%. 51% ľudí naberá novinky zo sociálnych sietí. 41% z rozhlasu a 40% zo spravodajských webov a portálov. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky s podporou nadácie ESET. Oveľa menej Slováci využívajú klasické tlačené noviny a časopisy, 16%, podcasty, 17%, diskusné fóra a skupiny 7% či blogy 6%. Nový absolútny teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia včera zaznamenali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky. Nový rekord prekonal pondelňajších rovných 41 stupňov nameraných v Turni nad Bodvou. Väčší zážitok pre školákov z náročných divadelných hier či vlastné predstavenia nadšencov divadla, ktoré nakoniec odohrajú pred divákmi, má v Pražskom národnom divadle na starosti divadelná lektorka Slovenka Zuzana Kráľová. Najnovšiu inscenáciu Prvá česká scéna pripravila v spolupráci s činohrou Slovenského národného divadla, kde ju amatérsky herci tiež niekoľkokrát odohrajú. Češtinu sa Kráľová podľa vlastných slov naučila rýchlo a Prahu po 8 rokoch už vníma ako svoj domov. Pravidelne sa však vracia na Slovensko, kde koncertuje so svojou dievčenskou kapelou a režíruje ochotnícke divadlo. Európska komisia schválila registráciu označenia Brhlovské polievané buchty na zoznam tovarov s chráneným zemepisným označením. Ide o pečené kysnuté žemle plnené sladeným makom alebo slivkovým lekvárom z obce Brhlovce a jej okolia na juhozápadnom Slovensku. Po čiastočnom upečení sa žemle potiahnu sladkou zmesou mlieka a smotany a opäť sa upečú, čo im dodáva typický vlhký povrch a bohatú chuť. Podľa komisie je produkt úzko spätý s miestnymi kulinárskymi tradíciami a znalosťami odovzdávanými z generácie na generáciu a zostáva dôležitou súčasťou potravinovej kultúry oblasti. Zo slovenských produktov tento rok na zoznam tovarov s chráneným zemepisným označením boli pridané aj liptovská brinza a liptovské šialence, tradičné jaternice so zemiakovou náplňou, so škvárkami, cibuľkou a cesnakom.
0: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter.

0: Tak ako každý rok, aj tentoraz na začiatku prázdnin prinášame tipy na zaujímavé knižné tituly. Veľkého popularizátora slovenskej literatúry, publicistu a literárneho špecialistu Dada Nadia zo Slovenského literárneho centra si k mikrofónu pozvala Elena Kotová, aby sa ho opýtala, aké sú jeho postrehy medzi novinkami na slovenskom knižnom trhu. Hovorí Dado Naď.
1: Prvým knižným typom je určite nová kniha Mareka Vadasa Údolie. Marek Vadas je známy svojimi prózami o Afrike, pretože on pravidelne chodieval a vracal sa do Kamerunu, kde si teda vybudoval svoju komunitu. Kniha Údolie hovorí opäť o africkej krajine a je to poviedkový román. Niekoľko poviedok, ktoré na seba navzájom nadväzujú, tie postavy na seba nadväzujú a my z tých poviedok cítime, že tá krajina je rozdelená a niekde v tej krajine sa opäť udialo nejaké zlo, že tam v nejakom údolí vyvraždili desiatky žien a detí. Je to veľmi silná próza, ktorá naráža na našu prítomnosť, kde takisto sa niečo v našej blízkosti udialo, niečo zlé a my sme doslova na hranici toho a tvárime sa, ako keby sa nás to netýkalo a tvárime sa, že sa tak úplne nič nedeje.
2: Koho ďalšieho by ste si dali na svoj shortlist tento rok?
1: Jana Wernerová, s jej menom som sa stretol doteraz prvýkrát. Zistil som si, že je to divadelníčka, herečka, režisérka z Košického divadla na Peróne. Vydala prekrásnu prózu Kolotočárka o dospievaní dievčaťa, vychovávajú ju starí rodičia Rómovia na sídlisku, tam bývajú v tej cirkusanskej maringotke, teda v jednej maringotke bývajú a v druhej majú tú svoju strelnicu, z ktorej žijú. Je to próza na pomedzi takého zvláštneho magického realizmu, kde vlastne úplne netušíme, čomu máme veriť, čomu nemáme veriť. Aj tým jazykom, akým je to vlastne napísané, tou poetikou si ma to nesmierne získalo.
2: Myslíte, že stand-upista môže byť dobrým spisovateľom?
1: Tomáš Hudák je človek, ktorý má až zarážajúce množstvo talentov. On je jednak skvelý publicista, skvelý stand-upista. Keď som počul, že pripravuje nový román, ktorý sa volá Amerikáni, tak som si vravel, že to asi bude niečo humoristické, ale pri tom čítaní som bol veľmi prekvapený, pretože to nie je humoristické, je to vlastne reálny príbeh jeho prastarého otca, ktorý začiatkom 20. storočia z východného Slovenska odišiel do Ameriky a niekoľko rokov tam pracoval. Až niekedy po prvej svetovej vojne sa zase vrátili naspäť na východ.
2: Táto kniha Amerikáni sa stretla s veľkým komerčným úspechom, čo je dosť nevídané, ak sa nejedná o žánrový titul. Vysvetľuje si to vydavateľstvo, prečo došlo k takej popularite tejto knihy?
1: No nevie si to, myslím, vysvetliť ani autor, ani vydavateľ. Oni teda nečakali, že téma vysťahovalectva by mohla až také veľké množstvo ľudí zaujať. Tak na začiatku si vlastne vraveli, že je to možno popularitou Tomáša Hudáka, ale tá kniha sa neustále predáva. Ba čo viac, tá kniha má obrovský ohlas u čitateľov a z toho je jasné, že Tomášovi Hudákovi sa podarilo obnažiť veľmi dôležitú tému, tému vysťahovalectva, ktorá je vlastne ústrednou témou možno Slovenska počas 20. storočia, pretože v každej rodine sa nachádza niekto, kto sa vysťahoval, kto emigroval, kto odišiel. On vlastne stvoril úplne nový typ nejakého slovenského literárneho hrdinu. To je téma, ktorá sa dotýka nielen minulosti, ale ona sa veľmi dotýka vlastne aj súčasného Slovenska, kedy veľké množstvo ľudí odchádza, musia z ekonomických dôvodov, ale aj iných, to Slovensko opustiť. Čiže obnažil niečo, čo sa nás Slovákov ako veľmi citlivo dotýka.

To bola slovenská speváčka Jana Kiršner a jej skladba Líška. A bude to práve Jana Kiršner, ktorá v rámci brnianskeho Mendel Festivalu vedy, hudby a zábavy vystúpi 18. júla v brnianskom univerzitnom kampuse Bohunice. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.